0: Венецуела, некоч називана земљом милости, сада носи терет велике боли. У разорним потресима тисуће људи изгубиле су животе, а многи су остали без сигурности, дома и основних увјета за живот. Не допусти да тишина прекрије рушевине. Помози да се међу њима поновно чује глас живота. Назови донацијски телефон Хрватског Каритаса 060-9010, 83 цента по позиву. Донирај путем веб странице или уплати свој дар на račun Хрватског Каритаса.
1: Ваш дан иде да.

Sada dolazi Noak Meti Žminja. On ima 12 godina i odsvirat je kad si bila mala Mare na harmonici. Harmoniku svira pola godine i ovo mu je prvi javni nastup, pa ga podržite pljeskom.

Vidimo da Noa ima i svoje navijače. Sljedeća nam dolazi Lea Jeromela iz Žminja. Ima 13 godina, svira jednu i ovo je prvi nastup na Mavrici. Na harmonici će nam odsvirat Opatijske oštarije.

Pogledam se u obrisima vode, lik tvoj tražim u sebi. Ne vidim ni tebe ni sebe, nepoznat stojim pred sobom. Stoliko mi lica stižeš, a ja glavu okrećem. Sve što sam htio biti, nepoznat.

Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.

Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.

0: čuvaj mohi, dokle njih je, biti će i nas.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan, če te kira bi ja.
2: Ama štuf sam, Frane, u cegača nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedimo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popi.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Franina šetimana zad nas je bila če je bila, a kakova će biti u vas prid nas, dipendi od nas samih.
5: Ta je jušta. Ako si ne pomoremo sami, danke, Bog nam ne bude u pomoći.
4: A, ne vero. Donke, besida šetimana, znaš čaš i njiva?
5: Šetimana, italijanski šete sedan. To vridi sedan dan u šetimani. Šetimana ili po hrvatski sedmica.
4: E, tako. Ja. Pero znaš ti čas svaki dan za se povida. Kidanje danas, nedilja. A zaš se nedilja zove jušto nedilja?
5: Jure, mi kaj da smo u vrtliću. Ter nedilja vridi da se niš ne dela, ne dilja.
4: E, to je jušto, a ponediljak?
5: E, ponediljak je dan ča dojde pokle nedilje, ili vržemo reći ponedilji. Zaradi tega se zove ponediljak.
4: Dobro ti gre, kumpare, a da te vidim u vode. Ča biš i njiva torak.
5: E, tu si me čapa. Za spravlje ne znam. Foši da se ča utare, da se inkunja.
4: Ja dan da se ča inkunja. Naši preci, naši stari, če su ubivali u vode, su nem isto beside drugi, govorili vtori, v-t-o-r-i. Vtori je bija drugi dan u šetimani po nedilji.
5: Da.
4: Čerto ono vrime je šetimana začela s nediljom, pak je logiko prvi po nedilji bija ponediljak, a torak je tako zusta drugi dan po nedilji.
5: A bom, sada znamo jednu novu. A oni put, srida je srida, špada sri šetimane.
4: Ja.
5: Za četvrtak i petak ne rabi čuda študijati. To su četvrti i peti dan šetimane, pero čaj su...
4: Ne, njanke blizu nisi. Moram se služiti s tobom da tih sedam dan leti kako burin.
5: Da.
4: Ma subota je besida, zebrejskega zajika, a šinjiva odmor, počinak. Kapiš, posveten pismu, sedmi dan je Bog počiva.
5: Da.
4: Pak tako se sedmi dan zove subota.
5: Eko vidiš, Jurina, to mi se pješa. Da se ništa navadimo anke u tih naših lita. Nikad ni kasno.
4: Ja, nikad ni kasno. Jedino čas smo zakasnili je učer poj na Jakovlju.
5: Ja, ben, sad si reka da se sedmi dan mora jedno malo ripošati. Moraš na dva, ne možeš na dva mista u isto vrijeme, Jurina.
4: Ter nida na nibra nija da se sidemo na kakovu kamfanarsku grotu spod ladonju i da hitimo očadu na to naše blago.
5: Na ko blago pensaš ti? Na naše batice ili na naše lipe vole?
4: Ja, Franina moj, Boškarin je lip, veja, grandioz, imaš ga ča viti. A ti naši batići nisu nanke za kose uklepat.
5: E, jušto, jušto. Ben, ma nismo nanke, ti i ja ča smo bili jedan put.
4: A ja, ma, forši će se ki za nas šporcati, da nas jedno malo rine kada dojde ura. Až da i te naše vole ki ni učuva, da nas bi vraniček ušeljali mi u Boškarini.
5: E, to je na miraka se udelila za potribu. Samo znaš ča ću ti povidati.
4: Ja.
5: Da ni inventan trator, zavjervat je da bi volio švajka urali naše njive. A kako ovo je vrijeme arivalo, a najbrže da bi se kako ovo udruženje zdiglo na noge i gonalo da se to blago ne smije duperati za to teško delo. To da je za Boškarina patimenat.
4: E, čuj, svi doki smo da kada ni potrebe da to blago tendiš, tega blaga drugo ne bude. Tako da, pitanje je ki bi tu bio u pravu. a za sve to, a čaje za jednega šražina udmiljari toliko kili da povuče jedan lemeš.
5: A čuj, kad smo finili, a ne bi me ingantalo da valje moramo učiniti smotru u tratorijaš. Kako vidim, sve je manje čuti po našim njivan. Delo su njenu kreli dronovi, roboti, prespilotne makinje.
4: A šu, samo da te njivek imam tenja, a će li kumpir saditi roboti, će li ulike škicati prespilotni loprani i će li zgor brajde letiti droni, je pak jušto svejeno. Forši lagli za svih da je tako, ko je moć jeno malo prišparati u votilo, neka da. Tin, kako se zu, a jaj, daš komande i bašta, nega se AI štrapaca s surdenjen.
5: Da, ma godi se ta artificialna inteligenca pomuti, će bit, aj, si vidi, a ja se sučedilo neki dan.
4: Boga nis.
5: Jedan od tih modeli AI je probija neke šifre u sistemi u njegoj firmi. I to je, stari moj, bilo naproperkuložo da se ne sučedi čahujega.
4: A viš raga.
5: Sriča, vrime su ga rivali dištakati. Ki će ga znati kad bi bija kraj i temu inženju i čaje sve žgajo fabrikati.
4: Joh je meni, starino moja ča, mi sve nećemo još doživiti. Jedino ča znam, ča me življenje navadilo je da se vola drži za roge, a čovika za besidu.
5: Da.
4: E, ti se kraminski, a jaj, ne znam za ča moreš će pati, pero komu ne vržemo jaram i kambus pod vrata i paštura na noge, poglećemo se moći će pati jedino za onu stvar.
5: E, pak će opet biti aj.

srdce, na trenutak stavi, da poslušam te korake lake, što me bude.

0: Ala šu, ala daj, evo to je bija da na votalici. Ivan Licul, mi igramo dalje s pozivima, halo.
1: To ili nećemo?
0: Ma nego čarujemo, ova veza, vaj svojićemo.
1: Ma nego da, lipi naš Serđo.
0: Ma kako ste vi meni?
1: Ma ja te slušam, držim se.
0: Eko, hvala Bogu.
1: Veliki glas dajem za tega našega lipega Barbanca.
0: Bravo, bravo.
1: I neka mu Bog da zdravlje i neka bude veliki nasljednik tebe i svih naših dragih Istrijana ki nešto znaju i umiju i ki nam pokažu i ne zapuste naš istarski melos. A poseban pozdrav onim tvojim rakljancima, mladima ki kantaju po naše kad je bila Smotrova, Luki i Roku i našemu Denisu i svim onim tvojim kantadurima u Raklju puno, puno uspjeha i zdravlja i dug život i da ne zapuste našu istrijansku kantu.
0: Bravo, bravo.
1: Hvala ti Serđo, pozdrav tebi
0: more,
1: Danielu,
0: more.
1: Bog zlato naše vodi nas i dalje do 100 let.
0: Eko, hvala vam puno. More, čujemo se. Gremo još jedan poziv, alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav iz Fažane.
0: Pozdrav vam i.
2: More je na čestitka.
0: Pa nego kako, vajk more.
2: Rođendanska, evo moja nevista Kristina Racan da nas slavi svoj rođendan.
0: Dobro.
2: Pa je puno pozdravlja svekrva Marija.
0: Bravo.
2: I cilu fameju moju.
0: E, kad svekrva pozdravlja to je dobro, znači.
2: Je.
0: Dobro, neka, bravo.
2: Da,
0: držite mi se.
2: Da, ćemo dati glas za Erika Fažanca,
0: obavezno. Eko, pa
2: obavezno.
0: To sam i znam, mislim, skoro bez da vas pitan, on je i na redu, Erik Balija, kada pridem doma. More.
2: Da, pozdrav i Eriku, baš je legenda. Eko.
0: Evo, pozdrav Fažanke i Fažanci, mi igramo slušati Erika. Pozdrav.
2: Bravo, hvala i pozdrav.

0: votalica.
1: Da, čuli smo Erika Baliju, a mi igremo dalje s vašim pozivima. Alo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine.
2: Pozdravljam tebe i vega toga kolegu će se zamijenjao.
1: Vincent Ereš, more.
2: Da, njega. I glasa bi u vega će sad tam tam.
1: Erik Balija.
2: Da.
1: Dobro.
2: Pozdrav.
1: Zapisano, more, fala, pozdrav. 210, 800 i 10, gremo dalje.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Kako ste?
1: Jako dobro, vi?
3: Pa dobro sam, koji sve ima Balija i koji su još dvoje?
1: Damir Matijašić, Alenita...
3: Ne moram sve, nešto, dve, tri, ovako sam...
1: Edo Domjani, Čalemitasović, Silvija Rejc.
3: Dobro. Ovako, ovi kad vas zovu iz Smažane...
1: Dobro.
3: Tamo su vam krenule prve pjesme Karla Malića.
1: Aha.
3: Izvolite im kad vas zovu iz Smažane, reklamiraju previše tu Fažanu. Naplati im 5 eura ili 10 eura poziv.
1: Skoro da imate pravo, morat ćemo početi malo to mi.
3: Tamo je Karlo Malić.
1: Aha, dobro.
3: Zna se od kad je počeo sa kanconama.
1: Dobro.
3: A pusti Erika Bali, ovo zadnje što je bilo meni.
1: Dobro.
3: Hvala puno.
1: More, hvala, pozdrav. Gremo još jedan poziv ili da, alo.
4: Pa šta sute i konkulice?
1: Konkulice, pasta, suta, sad bi vam malo i pojeli. Hvala vam puno, Robertino Rajković.
4: Robertino Rajković, more, zajedno na čestitka.
1: More.
4: Njegova žena imela 21. rođendan sa zakašnjenjem čestitani Sekrova. I Robertina Rajković imela 25. cera, anki nje puno sreći i zdravlja, no ona filma.
1: Bravo.
4: Hvala i lijepi pozdrav.
1: Čujemo se, pozdrav, ajde, mi slušamo dalje. Edo Domjanić i more.

svesti se spa, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, al nešto u stilu.

Sada dolazi Noa Kmeti Žminja. On ima 12 godina i odsvirat je kad si bila mala Mare na harmonici. Harmoniku svira pola godine i ovo mu je prvi javni nastup, pa ga podržite pljeskom.

Vidimo da Noa ima i svoje navijače. Sljedeća nam dolazi Lea Jeromela iz Žminja. Ima 13 godina, svira jednu i ovo je prvi nastup na Mavrici. Na harmonici će nam odsvirat Opatijske oštarije.

0: Vse dvojna života, Radio Pula.
1: O, Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si neki zapuhan, neki mučan, če te kira bi ja.
2: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poši najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popi.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Franina, šetimana zad nas je bila če je bila, a kakova će biti u vas prid nas, dipendi od nas samih.
5: Ta je jušta. Ako si ne pomorimo sami, danke, Bog nam ne bude u pomoći.
4: A, ne vero. Donke, besida šetimana, znaš čaš i njiva?
5: Šetimana, italijanski šete sedan. To vridi sedan dan u šetimani. Šetimana ili po hrvatski sedmica.
4: E, tako. Ja. Pero, znaš ti čas svaki dan za se povida, kidanje da nas, nedilja. A zaš se nedilja zove jušto nedilja?
5: Jure, mi kaj da smo vrtliću. Ter nedilja vridi da se niš ne dela, ne dilja.
4: E, to je jušto, a ponediljak?
5: E, ponediljak je dan ča dojde pokle nedilje, ili vržemo reći ponedilji. Zaradi tega se zove ponediljak.
4: Dobro ti gre, kumpare. A da te vidim u vode. Ča biš i njiva torak.
5: E, tu si me čapa. Za spravlje ne znam. Foši da se ča utare, da se inkunja.
4: Ti ja dan da se ča inkunja. Naši preci, naši stari, če su bivali u vode, su nem isto beside drugi, govorili vtori, v-t-o-r-i. Vtori je bija drugi dan u šetimani po nedilji.
5: Da.
4: Certo, ono vrime je šetimana začela s nediljom, tak je logiko prvi ponedilji bija ponediljak, a torak je tako zusta drugi dan ponedilji.
5: A bom, sada znamo jednu novu. A oni put srida je srida, špada sri šetimane.
4: Ja.
5: A za četvrtak i petak ne rabi čuda študijati. To su četvrti i peti dan šetimane, pero ča je subota. Italijanski, subito, znači zmista, drigoman. Da niče takovega, subota dojde zajno u hip.
4: Ne, nanke blizu nisi. Moram se služiti s tobom da tih sedam dan leti kako burin.
5: Da.
4: Ma subota je besida, zebrejskega zajika, a šinjiva odmor, počinak. Kapiš, posveten pismu, sedmi dan je Bog počiva.
5: Da.
4: Pak tako se sedmi dan zove subota.
5: Eko vidiš, Jurina, to mi se pješa. Da se ništa navadimo anke u tih naših lita. Nikad ni kasno.
4: Ja, nikad ni kasno. Jedino čas smo zakasnili je učer pojna.

0: Na ko blago pensaš ti? Na naše batice ili na naše lipe vole?
1: Ja, Franina moj, Boškarin je lip, veja, grandioz, imaš ga čaviti. A ti naši batići nisu nanke za kose uklepat.
0: E, jušto, jušto, Ben, ma nismo nanke, ti i ja ča smo bili jedan put.
1: A ja ma, forši će se ki za nas šporcati, da nas jedno malo rine kada dojde ura. Až da i te naše vole ki ni učuva, da nas bi vraniče kušeljali mi u Boškarini.
0: E, to je na miraka se udelala za potribu. Samo znaš ča ću ti povidati.
1: Ja.
0: Da ni inventan trator, zavjervat je da bi voli još švajka urali naše njive. A kako ovo je vrijeme arivalo, a najbrže da bi se kako udruženje zdiglo na noge i gonalo da se to blago ne smije duperati za to teško delo. To da je za Boškarina patimenat.
1: E, čuj, svi doki smo da, kada ni potrebe da to blago tendiš, tega blaga drugo ne bude. Tako da, pitanje je ki bi tu bio u pravu. A za sve to, a ča je za jednega šražina od miljari toliko kili da povuče jedan lemeš.
0: A čuj, kad nismo finili, a ne bi me ingantalo da valje moramo učiniti smotru u tratori, aš kako vidim sve je manje čuti po našim njivan. Delo su njim ukreli dronovi, roboti, prespilotne makinje.
1: A šu, samo da te njive kiman te nja, a će li kumpir saditi roboti, će li ulike škicati prespilotni loprani i će li zgor brajde letiti droni, je pak jušto svejeno. Forši lagli za svih da je tako, ko je moć jedno malo prišparati u votilo, a neka da. Tim kako se zu, a jaj daš komande i bašta, nega se AI štrapaca s surdenjen.
0: Da, da, ma godi se ta artificialna inteligenca pomuti, će bit aj. Si vidi, a ja se sučedilo neki dan.
1: Ja, boga nisi.
0: Jedan od tih modeli AI je probija neke šifre u sistemi u njegoj firmi. I to je, stari moj, bilo naproperkuložo da se ne sučedi čahujega.
1: A viš vraga.
0: Sriča, na vrijeme su ga rivali di štakati. Ki će ga znati kad bi bija kraj i temu inženju i čaje sve žgajo fabrikati.
1: Joh je meni, starino moja ča, mi sve nećemo još doživiti. Jedino ča znam, ča me življenje navadilo je da se vola drži za roge, a čovika za besidu.
0: Da.
1: E, ti se kraminski, a jaj ne znam za ča moreš će pati, pero komu ne vržemo jaram i kambus pod vrata i pašture na noge, poklećemo se moći će pati jedino za onu stvar.
0: E, pa će i opet biti aj.
2: Vaseg dnevah življenja, Radio Pula.

Pati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a ja bih

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak